0: میرا ہیرو نمبر ون, پر شام ہے دھواں دھواں زیادہ, اور تیرا مجھ سے ہے پہلے کا. بس خاص تو کچھ نہیں کر رہی ہوں, گا رہی ہوں بس,
1: یہی اسٹیج
0: پہ, یہی خاص ہے میرے لیے, تو یہی خاص ہے. اس کے علاوہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں زندگی میں, ہے نا. اور نا جب کوئی پوچھتا ہے کہ آپ ابھی بھی گاتی ہیں, یہ سوال مجھ سے کرتے ہیں لوگ.
1: اچھا,
0: ان سے میں کہنا چاہوں گی کہ یہ ہم لوگ جو ہے نا, ہم لوگ شاپت گندھرو ہیں, ہے نا, ہم اسے اوپر سے لے کر آئے ہیں. تو یہ کوئی گورنمنٹ جاب تو ہے نہیں کہ بھائی 60 سال کے بعد آپ ریٹائر ہو جاؤ گے. یہ تو ہمارے, مجھے لگتا ہے ہمارے رگوں میں خون کم اور سنگیت کے سر زیادہ بہتے ہیں. تو یہ ہم سے اسی وقت شاید یہ سر الگ ہوں گے جب چیتا کی آگ جلے گی. تو یہ سوال پلیز مت پوچھا کیجیے کسی بھی کلاکار سے.
1: پورنیما جی, ایک گیت اور سن لیتے ہیں آپ کی پسند,
0: پلیز. چنے کے کھیت میں.
1: ارے